ayinde ile fata yi manuna o awa ni fo se baba ka o sara o mama se fata.